کون مارا شروع کر جائے اتار ماتا پتا وار پر وار سارا وار ایک کون مارا شروع کر جا اتار ماتا پتا وار پر وار سارا وار سکھ کون مارا شروع کر جائے اتار سکھ کام والا شروع کر جائے اتار ماتا پتا وار پر وار سارا وار سکھ کام والا شروع سکھ کام والا شروع کر جا اتار ماتا پتا وار پر وار سارا وار نہ کوئی ہو رہا نہ کوئی

تشار سردار یار او پائی وے تیرے انکھی میں یو دیارے او کوملی ہس جوانیاں واریاں نے او کوملی ہس جوانیاں واریاں نے بارے لاد لائی گوبند سورے پاری کے بارے لاد لائی گوبند سورے کھیڑی سے کرنی میں بنتی شکتی دیو چپورے کھیڑی سے کرنی میں بنتی شکتی دیو چپورے

انصاف زمانہ تو کہہ دوں کہ یقین ہے، کرے پھر انصاف زمانہ تو کہہ دوں کہ یقین ہے کہ گرو گوبند کا کوئی ثانی ہی نہیں ہے۔ ستگرو گرو گوبند سنگھ مہاراج نے 32 سال 10 مہینے تے کچھ دن گرتا گدی کی سیوا سنبھی ہے، اس 32 سال انہوں نے بے مثال اتہاس سرجیا، ویکھیا کہ منکھتا دیا رگا اندر اڑک ختم ہو چکی ہے، انہوں گیرت اڑک سدا مان کا ٹیكا نار لا پوے گا، یہ سر چکا کے چل رہے ہیں، بھجا ورگا جیون جی رہے ہیں، جے جیوا پت لتھی جائے سب حرام جیتا کس کھائے۔ پنجابیوں کا تو ادا ہی کھان ہوا، دو پیر کٹ ترنا اور ترنا نرک دے نال، دو دن کٹ جیونا اور جیونا انکھ دے نال۔ مسٹر ملٹن بھی کہندا ہے کہ غلامی کی 100 سال کی زندگی نالوں آزادی کا ایک پل کتے بہتر ہے۔ ستگرو نے آخیا میں تمہیں ہتھیاروں کی سکھیا دیا گا، میں تمہیں تلوار کی تکھی دھار سے ناچ کرنا سکھاوا گا، میں تمہوں ان مردوں کے سونے گا کے بیت کا رس پیدا کرنا سکھاوا گا جہے قوم ہت اپنی جانا وار جایا کرتے ہیں، ہوں کدے محتاج نہیں دیویا دے، ہوں کدے محتاج نہیں دیویا دے، ہر ایک مسیا جنا بھی چاننی ہے جس قوم کے اڑکی پتنگیا نے سیج شما کی لات پہ بالنی ہے، جیڑی قوم نو مرن دا چل پی جائے وہ قوم نہیں کدے بھی مر سکتی، جیڑی قوم نو مرن دا چل پی جائے آخر پلے کا مل قربانیاں دا بھاویں اج پی جائے بھاویں کل پی جائے۔ ہندوستان دی جنگ آزادی خاطر بھی 75% سر مارن والی، جیل بھگتن والی، جنگ کھان والی، گولیاں چلن والی، کالے پانیاں دیا سجاواں کٹن والی، تے ملیرکوٹلا دی کوکا لہر وچ چھاتیاں ڈا کے انگریزیاں گولیاں کھان والی، اس سکھ قوم دا اتہاس واقعی ہی بے مثال ہے۔ ایک شاعر کہندا ہے آزادی ویلے انگریز موقع اسی آپا آزما کے ویکھیا ہے، کدے جلیاں والے باغ اسی بھنگڑا پا کے ویکھیا ہے، جنگا نال کئی ویر اڑوار ہو رہا، جنگا نال کئی ویر اڑوار ہو رہا، ساڈا سڑک اجما کے ویکھیا ہے، کلگی دھر دا سنگھ تیرے ڈولدا نہیں، لے کے تیگ جب بچ میدان آیا اور ہندوستان دا مرمر اتہاس کہندا پنتھ دیش تو ہندا قربان آیا، پنتھ دیش تو ہندا قربان آیا، او دس مگرو دا ہویا نا کوئی سالی، او لوڈا دا نیتے کبھی کہاڑ وارا، بھگتی شکتی دا صحیح سلو لے تائیوں سپی سپاہی اخبار والا، پائیو سنت سپاہی اخبار والا، مجھے سدا قربانیاں ارخ مرے تو قوم ہے مر جاندی، اس قوم نو سدا اتہاس پڑھ کے دکھتا ہس کے قوم

اس کرتا تو بعد آنندپور صاحب کا وہ ہولا محلہ پیش کیتا جائے گا جو اس نے اپنی نمی کیسٹ قربانی دشمیش کی ریکارڈ کروایا سکھ سنگتان سفارش اچھے طور پہ کرتا کی جائے گا.

تین دکھ نہ کب ہوں ترے سے جم کے وس پڑیا جنی راویا پرب اپنا سے جسن نت کھڑیا رتن جڑے ہر لال ہر کنٹ تنا جڑیا نانک بانچے دور تین پرب سرنی در پڑیا منگر پرب آرادنا بہر نہ جنمڑیا پوک تخار نہ ویاپئی کنٹھ ملیا ہر نہ ہو پوک تخار نہ ویاپئی کنٹھ ملیا ہر نہ ہو من بیدیا

ہوڑی نام کے انتنا جاپنی ہر پاسی پارا آپ کرائے ساکتی فرے آپ کرائے مارک نگر زنجیریاں ایک توری چڑے بسیار آپ کرائے کرے آپ ہوں کیا